sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan.

sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.